0: mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

2007ko maiatzaren 16an, Iruñean gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xavier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

0: guzti esker.
1: Bakardadean, nire letratitu zaldean, ezin kaleekin betik askoak parean, idazten alatortak, unertzen alanean.

Ibaki mesedez! Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura

2016ko maiatzaren 24an Santa Lucia hazienda okupatzen ari ziren lurrik gabeko nekazarien mugimenduko 10 nekazari torturatu eta hil zituen Brasilgo poliziak. Santa Luciaren okupazioak 2013an hasi ziren Pau Darko udalerrian, lurjabea hil eta lursaiak lantzeari utzi zitzaionean. Jabearen semeak okupazioa etetea eskatu zuen, naiz eta lurrak ez erabili.

Bai. Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik. Entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

0: Kaixo. Ciudad y vengas. Arracha León. Gabón.
1: Eguerdión.
0: Eguerdión.
1: Galdu dugu ya oitura, eh?
0: Joder, aspaldiko partez sintonia hori entzun gabe, eh?
1: Bueno, pues...
2: Hori ez dituzula entzuten grabatutako irratxa joak idoia.
0: Bai, batzuk bai.
2: Ah, vale.
1: Urteko azkena.
0: Urteko azkena, eta niretzako urteko lehenare bai.
2: Gogoratzen duzu iazko kurtxoko azkena.
0: Ez.
1: Ez, ez.
0: Zuk bai?
2: Hombre, egon ginela deitzen jendeari.
0: Hori joan zen urteko azkenen goan, eh?
1: Hori da, eso es, hori da, eungarren programa.
2: Eungarren programa.
1: Izan zen eungarren programa eta horrekin dutzi denon, eta gainera zen oso goiz maiatza, o no se lo que era. Oso goiz bukatu genuen iaz. Baina urten ezin genuen bokatu idoia pasatu gabe.
2: Hori da.
0: Ya te digo, behin baino gehiagotan saiatu gara, baino nik beti eskoak eman ditut, kalabasak, eta gaurria... Bueno, de hecho gaur, esan beharra daukat, beinatek idatzi dala goizeko beratzen terdietan, en plan, hei, gero sortzi terdietan elkartuko gara irratia, nio. Ke? Ez nekien. Osa, hitz egin genuen aurreko astean, aztenetan elkartuko ginela, pero en mi cabeza... Pff,
1: claro.
0: Una vez más...
2: Bueno, es que igual estuko azte gunean, zen eukamuruan.
0: Bai.
1: Bai, baina zan izun azte artean.
0: Ya, pero a mi me tienes que mandar un WhatsApp luego. Se, azte artetan orain geratzen aiz lagun batekin eta daukagu gure asteroko zita. Entonces, pues los martes no me vienen muy bien, baina bueno. Zuen gatik plantoia eman diot.
2: Joder. La cadena de los plantones, esa es la gatia.
0: Ya te digo... Así que hori, baina bueno, zer muz abiltzate.
1: Bueno,
0: ondo.
1: Astero geratzen mazana gurekin urtean behin. Ere gotzala urte. Eta,
0: ja, bai. Esan behar daukat saiatu garela, baina ez ditut indarrik atera, la verdad. Todo se ha dicho.
2: Bueno, pues ya está ido ya. Quedas perdonada.
0: Eta hori, aitorrek aurreko astean esan zidan aurreko asteko programan arazo teknikoak izan zituztela.
1: Bai,
0: que rajasteis un poquito de...
1: ¿De?
0: De no, no sé, ¿de qué me dijo?
1: Está bien.
0: Ay, ¿de qué me dijo? Es doctor Oitzen.
2: Que rajaron de alguien. Pasa en Astea.
0: Esan zian, buah, eta aurreko Astean egon nien rato bat hitz egiten lehengo satian, baino de repente borratu egin zitzaigun. Lehengo 10 minutuak, que eran los más guapos de Tori Ratxaio, eta esabatu no, ziren.
1: Lehengo, o sea, lehengo sati osoa.
0: Hori, hori, hori.
1: Esabatu zen.
0: Ah, lehenengo zati osoa.
1: Entero, ordu erdi edo.
2: Uf. Zergatik?
1: Se paró el Ubuntu.
2: Joder,
1: hosta. Ubuntu es Audacity.
0: Eta bakarrik landerren zatia grabatu zen.
1: Joder. Eta gero grabatu genuen beste zatia tita... Abestia jarri gabe, eta gero aitorrek editatu zuen.
2: Que mierda.
1: Y demás, no sé cómo quedaría. Se pegó el curro... El... Bai... Eta gaur dago benetako futbola futbol txapelketan.
0: Egia, ez daukago hemen. Ja.
1: Rato txoa barru.
0: Jo, eski egia ekaina planaz beteta dagoela, eh? Osoko jaiak, en fin.
2: Ikizan beharra daukat egona izela txapelketa ikusten. Eta ikusle bezala, oza, sin moverme de mi asiento, esu dau, muchísimo. Oza, da labe bat, landatxo. Ez dakit, oza, nik uste datorren urterako pentsatu behar dela beste ordutegi batean jartzea edo...
0: Seinuretan hasi da, ba.
2: Bostetan. Oza...
0: Ja, eski gau, bostetan egin zituen, igual hogeita mesortzi gara.
1: Edo zelei bat baino gehiagoena.
2: Edo zelei bat baino gehiago, edo aire librean.
0: Ja.
2: Edo, wow.
0: Ja.
2: Oza...
0: Bueno, bera, aire librean, con el solazo que estaba pegando...
2: No, baina no pegaba a las 5, lo que pasa que ahí se había acumulado todo el calor del día.
0: Ja.
2: Baina, bueno... Eta, pena bat, eliminatu dira onenak.
0: Ya.
2: Por lo que sea. Pero bueno.
1: ¿Qué eran?
2: ¿Eh?
1: ¿Qué eran? ¿No es sus ideas?
2: Laura Rentaldea, que no sé cómo se llamaba. Eta, oso ambiztiko, con la estutela super hondo. Sarrasarro bai clasificatu dela para las cuartos, bai. Baina ez dakiz gertatu den. Bai, gero ni ya le egin dut. No lo sé, no lo sé. Sin más, kontatuko digo Aitorrek. Pero vaya.
1: Si es que llega.
2: Si es que llega, claro. Aitor horreta futbola... Venga, pues... Zerri doia, zerri nahi duzu gaur.
0: Ez dakit, a ver...
2: Ez du kumple.
0: Ez dut gehiagi prestatu egia esan da. Es que justo aste honetan harrapatu nauzu pixka bat. Bueno, así como, no estoy en mi momento...
2: Ya, más cumbre.
0: Es, o sea, uste dut, naztu direla gauza asko. Entre ellas el cansancio acumulado, kurtxosoa pasada, y yo estoy absolutamente agotada.
2: Hombre, es que lo has dado todo, ya.
0: Lo he dado todo. Baño, ahorita, lehen jarri naiz... Como zerbait pentsatzen, egia da, aurten ere ez dudala... Ez musika gehiagin entzun, porque bai entzuten dute egunero musika, baino, como, beti jartzen ditut abesti berdina, que estoy en un bucle.
2: Bueno,
0: en plan,
2: buscas,
0: el día que me pillas contenta,
2: confort, no pasa
0: me
2: nada.
0: Pongo ahí a hacer unos bailecitos, y el día que estoy triste, chicos, me bajo al pozo, eta decadencia máxima, baino, beti abesti berdina. Eta claro, sin, ni tuve ni ese secreto que me emplazara tú como podréis comprender, porque igual me expulsáis de la comunidad. Así que bueno, sin más, ekarri ditut, así como talde desberdinak, novedaderen bat, azken aldian deskubritu dudan talderen bat, eta gero denboren baten baldin badit. Abesti bat, gaur, horrela bilatzen aberse zer jarri. Kuriosidades bilatu dut aberse lagertzen zitzaidan, en plan, porque zeukan arraro, oza, izen arraro bat. Y tenia una historia muy curiosa, así que demora ematen baldin badiego, kotatuko dizuet.
2: Genial.
0: Eta hori, aukeratu dudan... Bueno, lehenengo taldea izan da arrotzak, para hilarlo un poco con Ilfavores, aurtengo Ilfavores jaialdia. Ni ezin nintzen joan, ze lana neukan, eta uste dute mengu inorren zela joan, así que... Baina, uste nuen zuek joan zinetela, zu eta Aitor. Orduan, uste nuen que iba a dar un poco para charlar, pero ya veo que no.
1: Ikaste buru horretan, no sé qué hice, algo hice, pero no me acuerdo.
2: Adurtzako jaiak ziren.
1: Bai, baina ez...
2: Ez daugan horrekin zer ikusik.
1: Nintzen egon adurtzan.
2: Ah, vale.
0: Ba, sin más, berezik ilusioa egiten zidan aurten joatea, ze aurrek urtean saiatu ginen ere bai, eta ni azterketekin nengoen, eta azkenan ezin izan ginen joan, eta aurten, ez neuzkan azterketarik, baina lana neukan. Así que, nada, un fracaso.
2: Bueno, luego
1: aurten,
2: podemos hablar de lo que fue.
1: Aurten kriston eguralia india, gainera.
2: Bai.
0: Bai, como de lo que fue.
2: Zertan egin zenuen lan, eta zer ikusi genuen, porque interesgarri izan zen.
0: Bai, bai.
2: De la experiencia sensorial que vivimos.
0: Bai, hori da. Gero horretaz hitz egin aldugu. Sin más, eta hori, jotzen zuten talde pila batek, baino bereziki ilusioa egiten zian arrotzak ikustea, porque igual gogoratzen dudan azkenengo aldia, ez dakit azkenengo eta lehenengo aldia ikusi dituela,
2: Bergaran?
0: Gaztetxean, tiba ezi...
1: Ego nintzen zurekin aier aldean, que pueblo...
0: Joder, pues yo iba a decir Charrascala Gaztetxean. Hace época de COVID.
2: Buf, ni idea.
1: Ni zurekin egon nintzen arrotzak ikusten, behin.
0: Bai, hor izan zen, ez?
1: Ez, joder, mitiko Gaztetxe aieraldeakoa de que puebles, del audio, anzi?
0: Orbeko.
1: Hori da.
2: Miko reman honi lehenengo kontzertu.
1: Orbeko egon nintzen zurekin ikusten arrotzak.
0: Ah, ba, bueno, pues no sé, nik nire buruan neukan hori, eta orain zelantza daukat arrotzak zen, edo flash zen. Baina, bueno, berin dit.
1: Venga.
0: Que me hacía ilusión ponerlo, porque me hubiera hecho mucha ilusión verlo.
2: Ya.
0: Eta pena mansia, baina, bueno, beste batean, izan beharko.
1: Vale. Eta zein da bestia, hemen da gora.
0: Hor dago, bai. Ez dakit zein jarri dudan.
1: Incendio.

0: Machuco, o sea.
1: Aitor. ¿Qué
2: Aitor.
1: Pasa?
2: Fútbol, fútbol.
3: Slako beroa, ¿eh?
1: Igual hartu beste mikroa hori ez. Ese beno se...
3: A ver, a ver.
2: Probatu dugu. Ni entzuten dut.
4: Ei.
1: Asko zo. Ei.
2: Hori asko zo beto.
4: Beltza.
1: Bai. Bai. Nola joan da, txapelketa?
4: Ba, ez da bukatu. Luze. Zure anaia dago semifinalean. Eta ze jende ezagun gehiago. Jibaja txikia eta...
2: Eta handia.
4: Ta, handia gonda bankilla.
2: Ah, vale, vale. Urko, txapelarriko zukaldari.
4: Ja, txapelarriko kroketa gila. Eta...
2: Noiz da kroketa jantxapelketa...
1: Egin zuten, ja.
2: Ke horror, vale.
4: Gero, federaten askagarri batzuk. Ez duten hau entzungo. Ja, raiatu diren bakarrak.
2: Raiatu dira?
4: Bukatu ezin izan dugurako.
2: Noizko boti duzu, eh?
4: Ez egia ez dugula datari jarri. Ebe komprometidoa que WhatsApp talde bat egingo dugu urrengo egunetan jokatu alizateko.
1: Ez dela bukatu.
4: Ez da bukatu ez. Semifinaletan hori daude zure anaiaren taldea eta guztatxagoko jendaren taldea. Federatu hauek, jibaja, eta ahi, besteak ez dakit nortzuk diren. Ah, bai, joder, los putos amos, goian gazteak, rollo Inés...
2: Hori, zarro-zarro, eso se preguntaba
4: bueno,
2: yo.
4: Vale. Goian gazteak, les llamo yo.
2: Baina, nik oso unak dira, eh?
4: Zarro-zarro zeukaten izena gaur.
2: Nik zarro-zarro da iten diet, pero...
4: Oie, ketorre dira kamiseta batekin egina.
0: Bai.
4: Eta jende asko, jende asko.
2: Bero asko, bero handi ere.
4: Bai, ni lesionatuta nengoen, eta ezin izan dut jolastu. Zen pena. Baina ondo joan da. Futbolak irabazi du. Ez, hausak irabazi du. Hausan gola, sartu dugu.
0: Wow.
4: Zein zaila egitea adirazpenak futbolaren ninguan. Ez, no, que labia tienen los futboleres. No? Los futbolistas.
2: Sí, bueno.
4: Bai. Jarriko duzu gola en el campo? Ez. Ba, aurra.
1: Ez ez provenido.
4: Ez es broma da.
2: Dago super
4: gola. Zer modu zuek? Zer ma denbora eman duzuen igabe men?
1: Ez berra, si berri.
4: Ez que rikasko.
1: Ordula, orden. Gutxiago.
4: Espaliko parte, ez gino?
2: Igual azken aldia laurak batera izan zela eun urte egin genituen anta jendari deike beli genenean.
4: Seguro.
0: Bueno, ez que gauden meriendatzen. Baina tek egin du guacamolea. Pero increíble, eh?
2: Azken aldian probatu dudango zuena, eh?
0: Bai, es verdad que la has hecho bien de cebolla, eh?
4: Bueno,
0: ¿no?
1: Tiene que...
2: Es verdad que nunca me he comido un guacamole con cebolla.
0: ¿No?
2: No.
0: Horrela egiten da, ¿es?
2: No, qué coño, es que mentira. Hostia, potatzen saio beti. Baina morea, ¿es?
0: Churia.
2: Bai. Me hago superona. Gente, si pasáis por Vitoria, pasad por caña, por casa del Treña, que se hace.
0: Vale.
1: Vale, se va a ir yo comentatzeko.
0: Ah, nada, sin más, o sea, oye, sin nintzela Juan izanen Il Favores festera, lanean nengoelako, bueno, arrikarekin antolatu genuelako jaialdi bat eta xibaria elektronika.

0: eta
1: poesia, ez?
0: Eta poesia edo uztartzen zituen
1: show
0: txiki bat egin zuten. Eta hori, zinmaz, oso ondo egon zela. Galderreta mize egon ziren hor...
1: Esatari moduan, bueno, esatari edo...
0: Bai, como,
1: kontalari moduan.
0: Kontalari moduan. Eta gero bineska ibili ziren hor...
1: Lotzen.
0: Eta gero...
1: Gartzi eta
0: gaitzen begido,
1: hori begido.
0: Bueno, soinu...
1: Soñoa egiten.
0: Soñoa egiten. Zuzenean, bastante guapo.
1: Estuvo muy
0: sortu
1: guapo.
0: Zituzten plaka batzuk. Eta jarri zizkioten como mikrofonoaren barneko movidak. Evidentemente, yo nunca había visto eso. Lo estoy diciendo ahora porque se lo pregunté. Baina. Eta jotzen zituzten gauza desberdinekin. O sea, plakak zeuskaten forma desberdinak. Eta test... O sea, como
2: hori gartzi eta bido.
1: Bai.
0: Estuvo muy guai.
1: Estuvo muy guai.
0: Ba, su movida, eh? Baina oso ondo egon zen, tío. Eta... Eta hori sin más, gero lortu ditugula txaleko, oza, vibratzen duten txaleko batzuk. Desgaitasun, bueno, gorrak diren pertsonak edo desgaitasun, ez dakit nola esaten da, auditiboa edo...
1: Entzumen
0: urritasuna. Bai. Daukaten pertsonentzako, eta orduan, pues, como...
1: Dalta, da, guai, tipa guai, guai, guai, guai, guai, guai, guai, guai,
0: guai, guai, guai, guai,
1: guai, guai, guai, Ordan, ez egon ez era bizaileri.
2: Nikasko arruen.
0: Ez.
1: Gaueko.
0: Hori, bai, sin más.
2: As, ba, bai.
1: Tu una pasada, eh? Utsi zizkiguten probatzen ze ez egon era biltzaile, oza, behar zuen era biltzailerik, eta jarri genituen, eta izan zen pasada, oza. Eta
0: ez como supersensorial.
1: Bai,
0: eta
1: bai, bai,
0: dago, bai.
1: Eta ni mont, esan nion ideari momentu batean, agobiatu nintzela, porque, oza, era demasiadas sensaciones en mi cuerpo. Oza, bai, oso potentea. Pero te vibraba, oza, con cada sonido.
0: Sí, sí.
1: Sí, oza, uf, muy guay.
0: Así que eso. Baina oso
2: ondo. Honek, harrikadarekin zer ikusi dauka ez? Edo...
0: Harrikadakoekin egin genuen. Proiektu bat aurkeztu zuten eta...
2: Noiz da harrikada?
0: Eustaiaren ama... Mesuena, ama bost, ama sei, ama sepema sortzi, porai. Porai,
1: por pena. Podrían haber pasado por aquí algún día.
2: Pasadira iratitik. Justo, ala, biok egin diete, egin die report, bueno, biot agur bat.
3: Eta irukortxean.
2: Eta irukortxean ere, bai.
3: Irukortxean ere gontziren, bai.
0: Vale, pues que le doy, sigo?
4: Sí.
0: Edo nahi duzueno beharen bat jarri, edo...
4: Ah, bai.
0: Erditik edo, jo que sé.
3: Berbindu guruza gaztizko txosetan.
2: Oh.
3: Muy loco eso, oh.
2: De pega, bai. Sa...
0: Egon zineten... Ah, no, eta...
2: Lander, egon zen.
3: Ah. Nien eiz egon, ba, kontzertu bat, eman duen kontzertu batan ere.
2: Nik Gasteizko txosnetan ikusi nuen behin, Euskal Herria Jamaika klasenean.
3: Ba, igual izango lehenengo aldiz ikusten duena Gasteizko txosnetan, bai. Jo, no sé si estaren ire, baino. Bai, hori zigeratzen zen iragartzeko, ez? O sea, aurkeztu dute ja Gasteizko txosnetako kartel osoa.
0: Falta dira egunak, ez? O sea, eguneko kartelak.
3: Bai, baina, bueno, más o menos...
0: Artistak badaude, baina...
3: Gauz asko bada. Fermin Muguruza da zazpian, ez dut, hori ja iragarrita dago.
0: Bai.
3: Eta... Bostean da Brigade Loco, eta seian da Biznaga eta Public Enemy.
0: Ah, oiek, bai.
3: Oiek beraien kabuz ja iragarri dituzte...
0: Que bien.
3: Datak.
1: Super bien. Ez dara gongo idoia.
0: Bai, ba, 7-8-9 festibatera noa, Asturiasen. Eta justo Biznaga ikustera goaz. Pero, tenia la esperanza de que no se nos duplicara. Eta orduan, xeia malimada, pues nada, 7 goaz aruntza. Y ya estaría. O sea, ¿no?
2: Naiko zenuke bialdiz ikusi.
0: ¿Por qué no? O sea, asmoa zen hori Gasteizko jaietan geratzea, pues laua eta bosta. Eta igual xeian ateratzea, pero bueno, no sé, igual no lo hacemos así, baino ez dakit. Ja, justo aurten egia da, bueno, pues tampoco me motivan mucho los concis,
2: Ba, onde hori dutela esango nukenik.
3: A mi parece que debe ser.
0: Gazte karpakoak atera dira ya?
3: Bai, o sea, da guztie horietan daude gazte karpakoak, no es igual.
1: Bai, entran en ese, pues entiendo que dena ya si tocaran en el gazte karpa.
3: Es? Ez dut, uste, denak jajo zuen gaztekarpan duela bi. Ez asko. Nik uste dut...
1: Jofe, joten du berriro.
0: Aurrekurtan josun, eh?
1: Ez duela bi.
0: Duela bi. Egia da.
3: Ba, nik uste dut ondo, oza, ikusita gainera urten egunak direla mierda bat, oza, laua astelena dela, orduan astean, zeharriko ja. Egunak dira guztiak, que se va a petar unos cuantos días. Mm. Laua delako, bosta brigadek lokok betetzen dizu beti, Fermi Muguruzak ere beteko dizu seguro, Jofe, que ere digo yo, que llevara bastante gente, azken alien josuen agenda asko zegoen. Bizardunak ere bai, llevara, no?
2: Niri iluso, goien egiten dira, nada, bizardunak, da.
0: Uf, que me dijeron el otro día de bizardunak?
3: Pues cosas malas, seguro.
1: Joder, ¿qué te dicen?
0: Sí, la verdad es que no fue nada bueno.
1: Pues
0: no sé, no lo voy a decir por aquí. No me acuerdo, no voy a inventarme nada, pero...
2: ¿Por dónde iba?
0: Por la maldad.
2: Demonio.
0: En fin.
3: Venga, pues a ver.
1: Y renueva un año más, suculente. Mendik musubat, eta animo guztiontzako. Entupatu guztiontzako. La madre que lo parió.
0: Que van...
2: Gauza, lo único, ella que jaietan... Sin más, comentatu dugu This is Landato futbol txapelketa, baina igual ez dugu kontestuan jarri. Direla...
3: Aldezareko jaiak,
2: zarrasareko jaia enerdian gaudela. Eta jarri nobeada eta joan gure izbiatzen.
0: Ah, no. Pues ya que estamos en zarrasarro, gure laguntxo olatzek, ostiralean... Bueno, egongo zara oltaguerren,
2: Poesia.
1: Zatuko dut oltaguerren.
2: Ah.
1: Poesia,
2: ¿no? Va, yo que
1: podría
2: sé.
1: Ser perfecta.
2: Oye, no.
3: Poesia.
0: Se ordutan olatz.
1: Chaspiretan.
0: Eta ser jarriko.
1: 2-7-9.
0: Nos haces un pequeño spoiler.
1: Creo que voy a poner mucha salsa para bailar.
0: O sea, asmoada a jendea danzan jartzea.
1: Eba, aldapatik bera erortzea. Una de dos.
2: Kampoan izango da, claro. Claro.
1: Bueno, nik eskaparate, o sea, maia jarriko dugu eskaparate barruan.
2: Ah, ese curioso. Tentzungo da? Eta, claro, el altavoz da kanpoan, claro.
1: La pelarrina egiten dutenean bezala, edo.
3: Que tío. Es un poco mierda, ¿no? Yo sacaba todo.
2: Nik ere, bai.
1: Antza denez, o sea, okantzatau ekin hitz egin nuen, eta ez dira fidatzen de la pendiente.
3: Ah, vale, sentzu hori.
1: O sea, sentua da, eixen duzula pintxatu horrela, ez daukagun mai bat, ondo...
3: Ahora lo entiendo.
1: La estructura onekin para que se asegure que no se te rompa vale, y se te vale. Caiga ahí todo el material, ¿sabes?
2: Me quiso el dape a horretan San Vicente Elisa se la Nafar Gaztelua. Gaztizko Nafar Gaztelua. Le nengo gazteiz horretan, jarriko su música.
1: Es que ore bat.
2: Bai. Ahora aquí encanto ya ondo dago, baina esango nuke hau hobea dela.
1: Seguramente.
0: Urregatik ditzen da Old Tower.
2: Hostia, ba, ez da... Oi, ba,
1: es, baina ez da dorre bat. Ez da...
2: Baina, bueno, campana. Gaztelu dorrea, igual, bai?
3: Eta guarda ditzen da Elisa gatik.
2: Hori, baina San Vicente Elisa da gaztelua zena. Claro, o sea, gaztelu zarra zen San Vicente.
3: Claro, baina,
1: ostras, logo hemos cerrado el círculo.
2: Mierda, o sea,
3: puta. Oltauer...
2: Segona, bueno...
1: Etor da baluzinatzen, momentu hau
3: eta. O sea, Oltauerren logoa ere da vinilo bat eta pintxatzen dagoena da Elis, no? Vale.
2: Nola da bautizo, euskaraz?
0: Batalloa.
1: Jaunartea.
2: Batalloa. Batalloa.
0: Jaunartea da komunión.
2: Bueno, batalloa, hola.
0: Bai.
3: Batalloa.
2: Ume-umetan egiten zaituztena
1: jaunartea
2: katoliko. Ba, ni San Vicenten egin inuten. Zerusa, Oltauerren egin zen, me bautize. Bueno, barkatu, lapsus honetan.
0: Hori olatzen abestia.
3: Venga, ba. Bota.
0: Bai.
3: Bai.
1: Vale, ba, pentsatu dut, azken irratxaioa denez eta abar, abesti bat deitzen dela, todo tiene su final.
0: Oh, no.
1: Willy Colón eta Hector Laboren arteko kriston kolaborazio diska baten temazetako bat.
2: Eta hau, pintzatuko zu.
1: Ah, Hector, tui, eta egin.
2: Claro. Ia, ez, noiz da, esan duzu?
1: Eh?
2: Gaur.
3: Gaur.
2: Gaur.
1: Gaur zer?
3: Gaur da.
1: Gaur ostirala bada gaur.
3: Hori da.
1: Zaspietan.
3: Zuzenan entzuten baduzue.
1: Gaur. Zuzenan entzuten baduzue, efektivamente.
3: Zaspietan.
1: Jarri zapatak eta...
2: Dorrez arrean.

0: Orche. Betonarme.
1: Me encanta este grupo. Orain, frantsesez entzun ditugula pare bat talde, nik esan nahi dut. Aurrekoan ikusi genituela prisionar du temps.
0: Hola.
1: Kanezerias kantoian, eta kriston bolazo izan zela.
2: Bai.
1: Muy, muy guai.
2: Bai, bai.
1: Eta hori zen bakarrik.
0: Ai, flipo.
1: Bai.
0: Zuzeneko
1: oso. Pasote.
0: Eta abesarian ren rolloa eta beste komodua eta... A mi me flipo.
1: Super ondo. Bai, bai.
0: Oso zen ego gopa.
1: Vale. Eta segi jagoa karri duzu bainat?
0: Pues izteko abesti bat. Ez dakit, abestia jarri aurreti zo zer komentatu nahi nu duzuen. Ez dakit edo dagoen beste zo zer.
1: Azte buronetan hausoko jaiak.
2: Bai, begiratu etxean programazioa, porque oso luzea da. Bai. Zin, apetxatu dut, sos, baina ez.
3: Ostiralean, bai, ni ostiralean joan naiz, oletik uste.
1: Gaur, orain.
3: Bai, ostiralean, gaur, bi ordu barru gaztetxera boulder topaketa eta akro...
2: Yoga.
3: Astagit, akro yoga. Boster di uste dut edo...
1: Komentatu zidan niko gaziera batean egin nahi zutela toki ezberdinetan. Osa ez bakarri gaztetxean. Puso que
3: igual.
1: Alabedi...
3: Ez que normalan egite dute pixka itinerante, ez. Komalde zarreko toki ezberdinak eskalatzen eta horrela, no sé.
1: Vale, vale. Puso a berzelan.
3: Bai.
1: Eta non sartzen da akro guzti hor... Osa toki berean izango da, ez?
3: Bai, bat dut elkarrekin. Batzuk eskalatu eta beste batzuk.
1: Osa, ondo. Que bien.
0: Salburuako jaiak ere badira azte buru honetan.
3: Bai.
2: A ber, harakinek kaleko urdangak, eta
1: norte.
0: Gozue.
1: Gozue, con muchas zetas, no?
0: Gozue. Bai.
1: Gaztetxean guatekea.
2: Baita ere. Eta da, hogeita, ikainako eta sortzi.
1: Eta sortzi, hori da. Zaspiretan esango nuke dela manifestazio.
2: Ondo, bota da triplea izan daiteke.
1: Benetan, ustu zaspiretan dela.
2: Bai, bai, bai. Eta esango nuke ere bai sexu eskape mugimenduak gaztetxe hartzen duela azarrazarrorekin batera.
1: Ah, bale.
0: Bale. Besterik udari buruz komentatzeko, ja izten ari garela.
3: Ah, bueno, ja, uda.
1: Ah, uf.
3: Uf, uf. Ez que niri zu no sé, irakaslea zara, pero el resto del mundo
1: ya,
3: curramos
1: resto,
3: hasta...
1: Como si es, ya.
2: Hostia, bero egiten du, como pa ir pensando en la playa.
3: Bai.
0: Ba, ez du komentatu, pasar, atzogo egon nintzen armarri gorila bizkitz eta eslauziot ikusten.
2: Beroa.
0: Menudo kalor, txabal, soldauta jimila zen hogeita mapiko gradurekin aluzinez. Osa, eta gainera hardcore kontzertuak, con mucho movimiento, mucho ajetreo, ba.
1: Mucho movimiento, mucho ajetreo.
2: Bai, bai.
1: Total. Bueno, baina ondo, ez?
0: Horno, ba, oso, oso guapo. Kontzertuak oso ondo. Slapshot me sorprendió a bien, asko gainera, o sea, 63 urte zituen abeslaria.
1: Bai, bai, oso estar.
0: Azken aldia jotzen zutena, o sea, amaiera jiran ari dira, azken aldia jotzen zutela hemen, inguruan.
1: Bueno, eta ez ere, bai, eta begiran da
0: bueno. Lo de ez era mentira, no? Así, no sé.
1: No lo sé.
0: Orain tipoak ere emate ditu kontzertu batzuk Inigo ETS bezala. Atortxun ez du jotzen ETS, jotzen du Inigo ETS. No se lo kara.
1: Ah, baina talde batekin, edo gitarrarekin bakarrik.
0: Idearik ez.
1: Ah, ke tio.
3: Oia, tortura soazte?
0: Nik bono badut.
1: Nik lagunak bai, baina nik ez dut uste.
3: Bastante ez buruz konzertu.
1: Lago eta lago eta bosteko azte buruan ez? Santiagotan.
3: Aurreko.
0: Santiagotan.
3: Ah, ez bai.
0: Eta lago eta bos, hogeita zei.
3: Bai.
1: Ni Donostiko ja saldira joango naiz, así que no.
0: Ni bueno ero
1: sin. Anari ikustera.
0: Zen bat egun edo nola joango naiz en este, baina bueno. Latzen ez dut galdu nahi.
1: Latzen, eh? Joder, jarraza que gulaten agurtzeko.
2: Egia jebia saela, eh?
0: Agurtzo bat.
3: Ai, eta ez dugu komentatu zure bideoa, komentatu duzu beste irratxaiaren batean.
1: Ai, egia da.
3: Egi, me encantan.
2: Borratu dako bertian, igual, eh?
3: Eres el mejor.
0: Borratu dako bertian.
2: Ah, mierda, tío, borratu genuen, no, pero no, sí. Oido.
1: Ba, oso ondo.
2: Mierda irratxaiaren.
3: Oso ondo. Hago match contigo en casi todo.
2: Niri, tío, Basis es merche. O sea, igual sale un arco, ¿eh? No es la que más me gusta, la canción que lanzas de Basis.
0: La mejor, el mejor tema de Basis, pero de calle.
2: Sí, el más heavy. Onda, Gonse, bye. Aupa, musika zuzenean.
0: Oso, no.
3: Venga, pues. Baxe, erronekin kurtsoa amaitu da.
2: Bai.
0: Amaitu txat, ematen dugu ikasturtea.
2: Oso. Bada beroa.
0: Placer bat. Berriro gota zuekin, joder.
2: Ya te digo.
0: Baxe, garaia, elkartzeko laurok.
3: Bai, bai.
0: Berriro.
2: Ya te digo.
3: Pues bai. Pues nada, ikusiko dugu elka...
2: Egin genezak irratzaio bat gratu gabe. Oda, Baskaria fari bat. No?
1: Pues bai, bai.
0: Irratitik
3: kanpo, es?
2: Bai, bai, bai. Es que aquí ya, beroa egiten duela, beroa.
3: Peñaten
2: bai,
3: guacamolarekin, baina irratitik kanpo. Se jarriko usagurtzeko.
0: Vale, pues... Ekarri dut talde bat, Instagramen batan jarraitzen eman zidala, jarri guai. Dira remixazko edo, oza, remixantzekoa, kolaborazioekin idemaz, eta uste nuen batzu zirela, baina hau bilatzen orain, oza, bueno, lehen prestatzenakon programa, konturatu naiz, ez ez, oker nengoela, ez da uste nituenak. Proiektu hau da, Ander Uribarrirena, bakarkako proiektua, Uger Katarsi eta bestein bat aldetan ibili da. Eta gaur egun, Aubergine Records izenean grabatzen ditu hainbat lan. Eta hori, ditu remix antzeko batzuk elektronika ba, jorratzen duelako. Eta, pues, grazia egin didan bat, da Aro Berria, dela Blitzen New Age temazoaren bertsio euskaratua modu elektronikoan.
2: Ez dira remixak, bakarrik.
0: Ez dira remix... Bueno, ez que ez dakit. Batzuk dira remixak, beste batzuk ez, eta gero kolaboratzen du jendearekin. Pues batean kolaboratzen du Iratxerekin, hau da Twistitiko jendearekin kolaboratzen, beste, bai, beste batean Unai Madaria, ez dakit. Kolaboratzen, oza, imaginatzen dut, ahotsak eskatzen dira bere inguruko jendeari grabatzeko. Kuraiaren bertxioaren matere badu, bueno,
2: eto. Dale, dale, es una...
0: Eta, bueno, curioso. pues ha elegido Blitz, que para mí es un de los mejores grupos que hay, con la mejor canción, así que... Me ha hecho gracia, eta gainera horrela udaranko... Guay, entretenido.
2: Mítica canción, ez dugu lentzungo... Entzungo dugu, txosetan, udan, y eso.
0: Hau, eso, txosetan. Bueno, pues horrekin bagoaz urren urten arte.
3: Ale, agur!
0: Agur!

Frantziako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetatik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen jarduera. Horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Eta Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren in kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Azainako portuari eta Bestelako portuari,

1887ko maiatzaren 15ean, LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zuten Alemanian. Batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 1875. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1923an desegin zen.

way of Eastern. Dan alla naita bakarrik triste, dena dihoa poliki iltzen. Ateak betiko izten, malingonia gau way of Eastern. Dan alla naita bakarrik triste.

1862ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu orkestu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola Irratian.

Mila bederatzeron togeita mazazpiko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersimgo sarraski abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietako 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

Agur guziedi ongitori, adi musika saioa hasten da, eta gaur eskualeritik izanen ditugu bizkaitarrak enbata lorade taldeko bost musikariak, anariren lan berriena Rüdigerrekin, Deus ez ibarko irukotea ere gure artean izanen dugu, eta Iruñetik ere pasatuko gira The Blackening taldeko metal groove musikariak ere izanen baititugu. Zenbei frantsesa ere rev deitu duen lan berri bikaina plazaratzen baitu, Jovial eta Male kantari hau lir eskualdekoa da, talde unirotzen da eta kantu labur bat ere emanen digute, erdi rap peatua, Deuai Paristar inde talde berria dugu eta lehen diskoa laster argitaratuko dute. DC Lu Europa hiri nagusitik Bruseletik heldu zaukun kantaria eta Sevillatik pasako gira ere Gubo talde musikalak karzen okun zati berri batekin hirukotea dugu ere eta Carbomb taldea deskubritu dut ere hiru kantu berri argitaratu berri zituzten grind metal aski librea eta biziki teknikoa egite duen Amerikar taldea da eta bereziki aipatzen da hau orgo gitarista Greg Kubaki izanen baita Gojirarekin batean Joe Duplantiek ezin baitu ongi jo gitarra eskuan zauritua baita Carbomb taldeko gitaristak segurtatuko du Gojirarekin batean lan hau frantzian emanen duten itzulian laster eta Snake of June marziako postarkor taldea ere entzungai bikaina ere eta hasten dugu saio hau poliki Toro Imoi musikari amerikarrak Los Angelesekoak plazaratzen baitu Our House kantuaren bertsio bat Madness taldearentzat Chris Formanek sortu zuen Toro Imoi.

Jazz Week Bradley Bundyk deitzen da, edo Toro Imoi bere taulaganiko izena, 1986an sortua den ekoizle artista amerikarra dugu, eta hemen Hauz kantu famatu hau berriz hartu du, Madness taldearen zat Chris Forman musikariak sortu zuena. Eskolegirat dinez, anarik txekizio hau dena kantua argitaratzen du, Rüdiger bere onduan duela musikari, teklak, gitarra jotzen ere, eta anarik sortu hitz eta doinuak dira hemen, berak gitarra jotzen du eta kantatzen biztan da. Txekizio hau dena.

Anarik argitaratzen duen lan berriena txikizio hau dena Rüdiger musikariarekin batean ekoiztua dutena eta beraz kantariaren bandkampen atzemaiten alduzuena. Meteor deitzena epe berri hau deze lu da Bruxeletik alduzaukuna elektropop soinuetan inglesez, frantsesez ere kantatzen du, sei zatiz osatua den lan ondatik Tangerine deitzen den kantu hautatu dut. Deze lu kantari berria eta esena untan emeki bere lekoa arzen ari dena ere bere pop elektro lasaiunekin

DC Lu Europako hiri nagusitik Bruxelletik aldu zaukun kantaria Tangerine deitzen zen kantu hau, ordean erran dauzuetan bezala, inglesez, baina nire frantsesez kantatzen du, sei zatiz osatua den Meteor EPA argitaratzen baitu kantari gazteak. Yeah.

Bordelet eta Parixe artean ibilkida musikari hau Zenbei izena du eta Rev lan birria argitaratzen du ensemble gamako musikariekin lan bikaina. Tripoparen maixuetan da, Frantzia mailan ezaguna eta Heartbeats kantua behiz proposatzen duzu eta hemen entzutea Miselaneus kantariarekin batean Rev disko untan argitaratzen duen maneran emanik. Zenbei.

hip-hop soinu hauek zenbeienak dira bordele aldetik abiaturik jef deitu lan berria ekartzen dauku, hemen hainiz musikari ere, musika elektroa balin bada ere, ensemble gamako musikari hainiz badira, eta gomita desberdinak ere, miselaneuz deitu kantaria hemen entzuten ginuen ere. Paristarrak ere, kantu berriena hemen argitaratzen dute, eta hien lehen diskoaren aintzin jasta da. Laster ikusgai izanen da talde hau zena gainean ere, eta bideoklipa batekin heldu zauzkigu The Way deitzen den taldekoak. Inglesez egiten dute osoki, bideoklipa simple eta originala, ikusten da talde bat kasik lehen urratxak egiten bazituzten bezala, baina badira bi hurrikeria batzuk gertatzen dira filmak eta denboran, eta bolita da, originala. The Way deitzen da eta Jinx kantu honen izena, paristarrak dira.

Hala, talde gazte bat, lidena bere bidea egiten, eta lehen diskoa argitaratuko duena laster, bideokliparekin Jinx kantu hau argitaratzen dute paristarek. Eta guazen bakio alderat bizkaitar hauek enbata lorade dute izena eta medesi dute ezaguna izaitea, bost pista berri dituzte, bost musikari dira, hura sartu da txalupan deitzen da disko hau, enbata lorade deitzen den taldearen lehen urratxak, interesgarriak armintza deitzen den kantua proposatzen dauzuet hemen. Enbata lurade taldearen ura sartu da txalupan disko berritik.

Eta uste dut burua ateratzen aldutera uretik, ura sartu balimada ere beren txalupan, enbata lorade deitzen da taldea, bost pista berri hemen karzen dituzte, armintza horietarik bat da, bizkaitaren beraz musika olakoa da, eta enbata lorade zoazte entzutera, eta zemanen duzu esarean. Lazuteren, labelaren sorkuntza, berrikuntza bat da, ere hemen entzunen duguna, Jovial deitzen da, eta male lileko kantari unekin batean, zati on bat, ez dira baitezpada guziak berdintxuak, baina Jovialen kantu hau talez deitzen da, eta bikaina atzeman dut.

Jovial da frantses kantua pratikatzen duen talde bat, holako pop edo soinuak badituzte usaian, eta hemen Male Lideko kantaria gomitatu dute kantu nentzat, Tales deitzen den zatia entzuten ginuen. Usten zaituzet gozatzen, hau da La Souterren labelaren talde bat ere, ekoizpen hainitz plazaratzen dituzte, eta beti edo librean, edo nahi duzuena maiten aldiezue, bankanpetik pasatzen mani mazidezte, edo hauen ekoizpenak entzuten aldituzue. Deus ez, hau da sutagarren herrialdetik aldu zaukun talde bat, baina ez duena bat ere deus ikusteko sutagarren musikarekin, irukoteak ekartzen daukun olako post-rock bat, zaunka deitzen den zatia, zain disko berritik, deus ez irukotearen lan berria hor da, koloretsua, olako azal hori bat badute, kasik ez urrez egin olako pertsonai bat batera, eta gainean loreekin, hau da ere, grafikoki biziki polita den lan bat ekartzen dauku deus ez taldeak. Hameka kantu berriekin.

Eibarkoa, beraz, Deus Ez talde hau irukotea da, eta zain deitzen da disko berria, zaunka, eta ameka kantuen artean, horkitzen alko duzuen, lehenetaik dugu, hau gubo da, Sebiako talde musikala, ukotrok hirukote bat ere, proposatzen dozat, hemen entzutea frog rug deitzen den zati berrienetarik gubo.

Espainol taldea gubo deitzen da eta oartu zuten bezala musikala zen instrumentala zati hau, baina guziak ere hirukote kautroka dugu eta frog rug deitzen zen kantu hau. Gaurko saioaren azken zatirat pasatzen gira eta nahi nuke aipatu webgune bat usu erabiltzen dutana metaleskoadi bezala Eriko Burdina. Aholkatzen hau zuetan, nahi bali mauzue metal talde etaz gehiago jakin eta ateratzen diren gauza berri kasiguziak hor atzemaiten aditu zue. Eta Eriko Burdinak ere autua egindu Spotify ustea, beraz musikariak Palestinarekin eskualeriko hainbat taldek eginduten bezala ere Spotify eta Israelgo teknologia militarren arteko loturaren gatik Eriko Burdinak deliberatu du boz gora gailua atal berri bat martxan jarriko duela eta Spotifyen zituen kantu guziak kendu dituztela. Hala, beraz, azpimarratzekoa, eta The Blackening talde hau, Iruñeko Metal Groove taldea dugu, eta hauek ere, lan berri baten ateratzeko bezperan dira, Nothing to Say deitzen den kantu berria eta bideokliparekin aldu zauzkigu, lau musikariak Iruñatik The Blackening taldekoak.

Iruñako The Blackening taldea entzuten ginoen, Nothing to Stay deitzen den kantu berria ekartzen zaukuten. A Snake of June, Marseillako post-hardcore rock noiz taldea da, entzineko aldi batez pasatu nuen fragil taldea eta ohar bat ukan nuen, maitatu zuela nik pasatu kantua, baina besteak etzilela hainonak, hau gustuko balima duzue, disko guzia maitatuko duzie. A Snake of June eta Paysan deitzen den kantua, baina zute frantzesez kantatzen aldiz, Marseillekoa da irukote noiz hau.

Masiatik heldu zaukun talde bat, A Snake of June taldearen peizan. Zatia entzuten ginuen irukote post-hardcore rock noise, hau gustuko izan balima duzue, Renault beste guziare gustuko izanen duzu. Eta elkar agurtu hain zin, oetarazen zuet gure irratia, arruxasarea edo eskuali irratian webunean berri zentzuten alduzuela emankizun hau. Eta elkar agurtzeko hemen dugu Carbomb taldea, egeran nik ezagutu dut Gojirari esker, iduriz lagunak dira. Joe Duplantiek edagarri baitu hor gitarra ezin duela behar bezala Joe, zauritua baita eskubatean, eta beraz Greg Kubacki gitaristak segurtatuko ditu bere parteak zuzenean joko baitu Gojira taldeak egiten baitu itzuli bat Frantzian, beraz Carbomb taldeko gitarista hor izanen da Gojirarekin batean. Una irukantuz osatu Tiles Whisper Dreams azken diskotik Carbomb talde bikainaren zati bat nik zinez gustuko du dena hor, teknikoa bada grind metal librea erraiten aldugu pratikatzen dutela hauek. Eta unekin elkarra gurtzen gira datorren aste arte, adi!

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera gordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Mila bederatzerun eta irurogeita hamazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean, gomazko pilota batek balkoi batean jo ostean. Errenterian, aurreko egunean hil zuten Rafael Gomezen heriotzagatik greba orokorra antolatuta zegoen eta poliziak tiroz Gregorio Maritxalar aiestaran hil zuen, kaleko istiluak ikustera balkoira ateratzean. Hilaren 23an hil zen ospitalean. Clemente del Cano Ibáñez, autopistako langilea ere hil zen, Guardia Zibilaren aginduz barrikada bat erretiratzen ari zela auto batek harrapatuta.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, de la vivera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafe,

0: kontrizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, garbiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Lamideko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneetetik, eta solarizak egiten dituen, joafen, autobusetetik. Konplizidadeak asko dira Euskal Herrian, eta konplizidade guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Tafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, Tafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitak ez apartheidaren trenetik. Gora panestina.
1: Igola, igatia, 107.5 FM.